fap nan ti moun sa. La pe ale, ke kek ti moun ka bay problem. Pinga ou ki fap, kontinye, priye priye. Se swa bon jelye. Jabla, passe devan. Koul men stop. Men ki sa m konen? Ki sa m konen, pa koul. Ki sa m konen? Si gen yon men te jete ti nom nan siten gon men kap metel de yon nan siten se pou le rive a destine se pou le rive a destine se pou le rive a destine bon dieu pa di lap nan siten yo retire nan siten yo vanni bay les marchands ismaélites